pretek, ej. Yeah. Časa bi na pretek. Yeah. Časa bi na pretek. Dej mi vse. Cel čas, čas.

Dragi zemljani, dragi državljani, tole je uradna vaja, evakuacijska vaja v primeru napada totalne krize. Ura je 5 pred 12, dragi državljani, in čas je za totalno paniko.

Йоу. Пасмо перейшов до кінця. Інтокакшн до кінця. The fire still. Strict face. Из приходящего альбома Age of Burnout. Коматка добеседно кличек забави. Тако да я, пете ван, пете в клуб, че ни превроче. Jaz se od vas poslavljam. Sledi DJ seansa. Jaz sem bil pa, kot vsak četrti petek. Z vami DVS MP3 player. Naslednjič, se prav, če se ne motam, 31. julija. Mogoče s kakšnim presenečenjem, mogoče tudi ne. Do takrat pa uživite, zabavite se. Pejte na počitnice. Papa.